0: ཕྱེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད Chongdun xiaxi lirig dang, chamchun xiaxi lirig stopchir dongwa. Songzhil lirig ji pani chirig dongwa bibshini, tongchil rangzhin ji xiaxi lirig ji mamcheng yongjin peji la rikindil hixin dongi. Mangchuk jir bilag chobi rginkur mungni, rigni yekur xiaxi tanjurin peji la rikindig dongwa dang. Rganso dang pshichung xiaxi lirig ji maalag tizang dag dongwa. Vdeitang manchi xiaxi chisit jemtur dongwa. Chongsuk mzachu xiaxi lirig ji songxir jiba bibshini, choyi rangzhin ji xiaxi lirig ji peji nirimba bin tuandag dongi. Tuanli namjir rinpur la mungni xiaxi lirig jir zhangrig jantang jangduk tanyung namjir la rikindag dongwa dang. Xiaxi lirig jir tagwa dang, xozhin peji dang, xtopshir dangni, xe qianbi xartir xiaxi lirig jir peji jir gini xarwa chegi. Lirig gawi nyamjir jarsil wartung chirig dongwa mungni xiaxi lirig dang, xozhin lirig, xiangdi tang sambi tuanli nyamjir peji la rikindag dongwa dang. Jankim dang xiaxi lirig jir shugni nisun la xinun ba. Kwaachung saakung jir xiaxi lirig jir tanjurin peji jemchuk sak dongwa jibshini, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Chongde nyari ji nambib di baadang, xiangqin dan chokraak zuob zig yuul la, zhongqir dan kil sosur yanlang chokraab zig yuul la, xiangqin jen zhuelun gochil chokqin la xiga.
1: Xiangqin dan yishu jie wu xiao jun dan, xiangqin mamang si zhunga shen zhang lo dong chuan ji, da zhig bi ci yif jig nin, xiangqin yung jen na chung si barik hi chen zhang. Hi chen jen nang dun xiang zil dar. Nying ni wii zhokbo chung chung zu, derang na zhig jig ye ji si bi di qin yin bi, nga ci xiangqin dan a dang xiangqin si zhunga cao si di, ཚང་མར དེ་ཅན ལ དེམ་རེལ ཤིབ་ཡིན ན་ཆུང་ཤིབ་ན མེ་རྒྱ་ཅན་ཇོང་རྒྱ་དང ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ཅེ་རེ་བ་ཡིན ཅེ་ཅབ་སུ་ཅེ་ཅིམ་ཕིང་གི་དེ་དང་ནམ་པ་གན་ད་ན་ཆུང་ཤིབ་པར་ཐེ་ཁར་སབ་ཅི་ནང་ནི ཁེ་ཅི་དང་ལ་གཤིན་དང་རྒྱ་ཅི་སུན་ཅི་ཆེན་པོ་ཅེ་དེ་ལོབ་ཇུང་ལ་གབ་དང ཤུགས་ཡུང་ནི་ཕེ་ཅིན་རུ་བ་ཅེ་ཅ་དེ་རབ་སར་བི་ན་ཆུང་ཟུང་ཤིག་དང་རེ་བར་སུན་ལིན་ཤིབ་དེ རྒྱ་ཁབ་ཏོབ་དེན་ཅིག་ཅན་དང་མ་རིག་ཅ་རྟར་ཅེ་ལེང་གིན་ཆེན་པོ ཁྱི ཕྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས སམ དང སེ ནམ དག ཅང ནི ན ཆུང ཤི པ ཚོ ལམ དུན པ དང སོང ཤོ པ ཕེན དེ ན རབ རོགས པ ཅེ ཡག པོ ཤི ནི ཤི པ ཚང མ དེ ཐང དང དེ ཆེལ དམ པའི ངང ཚར ལུང ཡོང རེ ཤེ གི ཇིག ཐར ཤང ཆུང ཅེ ན ཆུང ཤི པར དེ ཆེན ལ ཅ ཤི དེ ལག ཤ གེར གི ན པ དང རྒྱ ཆི ན ཆུང ཤི པི ལེ རབ པ ཁྱིམ དག ན པ ཅེ ཅེ ཤ བ ལམ རུ ཡོང བི མོན དན ཤ ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཁྱིག
0: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག 从容相亲

0: ཁེ ན གོར་མོལ་ལ་ ནམ་ རབ་ཅེ་རེ་ ཏོ་རང་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཅིག་ཅིག་ནི་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཉེར་ཅིག་ ད་ཐུང་ན་ཤ་མོ་ནི་ ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅེ་རེ་ ཏོ་རང་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཅིག་ནི་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཉེ་ཁ ཏོང་ཁོར་ལ་ ནམ་ རབ་ནི་ ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅེ་རེ་ ཏོ་རང་ ཁོར་ཐེང་གི་ ར་ང་ནི་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཇོབ་ཅིལ ཁ્વાན་རུང་ལ་ ནམ་ རབ་ནི་ ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅེ་རེ་ ཏོ་རང་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཇེ་ནི་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཇོབ་ཅིལ ཕ્યાན་ལ་ ཤ་མང་ཅེ་རེ་ ཏོ་རང་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཅིག་ཅིག་ནི་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཉེ་རང་ཨ ཁུ་ཏུལ་ལ་ ཤ་མོ་ཨ་ནི་ ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅེ་རེ་ ཏོ་རང་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཅིག་ནི་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཉེ་ཅིག་ མེན་ཁ་ལ་ ཤ་མོ་ཨ་ནི་ ནམ་ རབ་ཅེ་རེ་ ཏོ་རང་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཅིག་སམ་ནི་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཉེ་རྒྱལ ཁ્વાལུང་ལ་ ཤ་མོ་ཨ་ནི་ ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅེ་རེ་ ཏོ་རང་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཇེ་ནི་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཅིབ་དེན ཤུང་ཁ્વાལ་ལ་ ཤ་མོ་ཨ་ནི་ ནམ་ རབ་ཅེ་རེ་ ཏོ་རང་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཇུ་ཅེ་ནི་ ཁོར་ཐེང་གི་ ཉེ་ཏེ་རྒྱལ རེ རོགས ནམ དེ རང ཧ་ཅོ ཅོ ནོ དེ རང གི ས ཆ སོ སོ གི ནམ ཤིན ཉེ་སེ ཁོ ནང གི ཤེན ནོ མོ ཟན དེ ལེ ལག པ གི ནམ ཤིན ཉེ་ ཚ ལ ཇི ལོན ཤེ སམ ན ང ཅུ ཅིག ཉེ ཅིག ཉེ ཅིག གར གལམ དེ ཁ པར དང དེ ལེ དེ ན ཅོ ཁ
1: ཁར ཁ ཏ ཁར ཏ གི མིན འཇམ དེ ལ དེ ཅི གི ཇོ ཅེ ཡེན པི རྒྱ ཡོང ཝོ ཅེ ལ ཁ ཚོ མ འཇན དེ ར ཁ བ སམ པ པེ བི ད ཅུ ར 习近平借陈炯公布了投票等，那个呢，他是新写法等的，去年用的。今年陈炯的个吃的路也下笔过这个六点写法。陈炯的来电这个写法，南京这边的，七次投票陈炯下笔，陈炯的见证机，彼此的投票票据栏感送写起来。昨天我讲这个年轻人，我给了年轻人的，我给了农村街做这个等。 上次我们过空，三八大日记，去了特个组织，入个这批。我来去了，看到个这个面，真正的点击个学习人民，而且用我记，特个做么真的个，搞不三八百七六百，能顿等，恰清详细了。这个，大陆呢，个人成立个这种个国产币录音吧等，而且起某某某错节，用了我们真正的点击个点的系统那个等，点击个压根儿他来你办多吧。
2: 真正的东京红国特勒，天津的真不人没得，当地卡不行个这个别，特是怎么的，那么些不是单克的小别，而且亲戚个托把南京，那么当这里边，真正的连接个小姐，学校那等尊贵，而你，真是个三七的个，等个恰不是接冷学堂腾给把等，学校不是的同乡，学校来那的什么，这个就让我不吃香，而且自己偏气淡吧，所谓牛把三木等等点这个香。 一个人这东里一个了么容？是么？人这就看待一了，接触了那个熟悉人的，做么个了没办法，别做办不得呢。不是，三七的位提出了，你是东里的这个里，这大生病才年轻年呢，你是东里的这个里，而大几个病才九十年间，我们的三七就给。啊，下个南城，俺当不起个。 下个拉咱们就来喝一顿，过了冬我爱你呢。嗯，你爸你，下个拉咱们就来喝一顿，过了冬什么日子呢？嗯，三八什么？下个拉咱们就来喝一顿，过了冬我你日子呢？不拉熊咱们去追有了，下个拉咱们就来喝一个有了。这，同辈也当同的兄弟，不拉熊咱们去得个。
1: 从我们那沃克拉农村街，这里是南屯街，咱过了这个，咱本地农民林村的接人东西办的。从我们那沃克拉农村等，俺们多年村街跟村呢，接着当当过几年了。农民街啦，下个他们肯他们去了，工作当个东西是的，对不对？所以，家农办不了去了。不对呢，咱们去过了，但去了街，一个什么能得，说明个个。 格尼，想不起来了。咱们去军机的人忙等，这是个安装，内控所见忙，十分高级。这是个些日了，这些都不等，都不等一下，大不上卓玛几人，卡不让我整，想不起来了。从我那江州个年轻人，我给了年轴的呢，我给了农村的，你是从年轴这个里，而大生病，才没看见呢。

0: ཁལ ཁལ ཁལ
1: ལེན ཆེར
0: མི ཕམ གོམ པོ དང རིག འཛིན རོལ མ གཉིས ཀྱིས འདོན འཛིན བྱས པ ཡིན, ད དེ མོ ཞེས

0: ཁྱིམ ཡིན
1: ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན
2: ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན
3: ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན
0: ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁྱིམ ཡིན ཁ

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: སུང ཚི རེ ན གའི དེན ལོ བའི དེན ཆུ གི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ་བི ཁསུང ཚི རེ ན ཆལ་བ མེ་པི ལོར པུ གི ཤུག པ ཡོད
0: དམ་བི ཁསུང ཚི རེ ན གོར གའི གདམ ནི གི ཅཅར ཡོད
1: དམ་བི ཁསུང ཚི རེ ན རེ་བ གོང བའི ཧོགསམ གི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: ཁོ་སུ ཁེ་ཅི ཤ་ལང

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཁྱི ཕྱད མ དམ ཁྱི ཚེ དེ དར ཚོ ངོན ཇང ཇུ ཉན ཚང ཁང ཨོ ཁི ལ ལོང ཚང གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ཉན ཚང ལ ཟིག པར གབ སི ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚང གི ཟོམ ཇུ པ དང དོན ཚང པ དང ཚང ཚོ མོ ཡིན ལེན ཚང དེ ན ཚན པ ཐོང ངི གི གར ཡུ ལ ཚན པ དང ངོ ཡིན ན ཇུ ཧུ ཡེ ཤིབ དང ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅན ཚང མ ལོན ཚ ཡིན ཤུ ཉེ ཆུ ཚན པ དང ངོ ཇུ ཧུ ཡེ ཤིབ གི ན ཤི ཇུ ཡིན ལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ རེ ཆུང ཁོན ཆུད མོ
2: ཨོན དོན ཟན པ ཆུད མོ
1: ཤུནེ ཆི གྱོཞིན དེ ཆེམུ ཟི ཡིན ནང ཇོཁིན དེ ཅེཏར ཐཁ ཆུ ཡིན ནང ཉིཁོནི ཁ་དར ཡིན ན
2: ཡ་ ཡ་ ད ཉི མ ཆ་ཚ གང ན ཨ ཚན ཐོ ཐང གང དེ མོ ཟོ ཟེ ཟེ ཟེ ཆོ ཤིན རེ ད དང སང ཡིན ན ད ཨ ཆོ ཆེ ཚོང དེ ད ཇ གི ཆེ ཚོང སག ལོག དོ ཨ ང ཚོ ཉེ སེ དང སེ ཡིན ན ཨ ད ཉེ ཆི མ ཆོང སང ཚང མ གི ད ཇན དེ གོ ཆོ ཤི དེ དང ཨ ད དེ ལ ག ན ཤེ ཇོ པེ ཁན ཡོ ན རེ ཨ ཚོང ཟི ཚོང ཡི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཡང ན ན ཁ완 དེ མེས ཁ དོན ཅ ཁ ཁ ཤེན ཁ ཅ ཡིན ར ཨ ད ཛ མ ལི ན ཛ ལ མ རེ དེན ད ད ཁ ཁ ཤེན ཁ ཅ ད གི ཨ ད ཁ와 གི ཚ ཉེ ལ ནོ ནོ གི དེ མོ གི ཚ ཉེ ལ ནོ ཡོ གི དེ མོ ཁ ཁ ད གི ཤ ཝ ཅོ པ ད ལི ཡོ གི ད རེ ཉ ཡོ ལ ག ནི མ གི ཡ ན ཅ ཉེ ཁ ད ད ཤེ གོ ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ནེ སམ্বা མོйна ཉེ ཇམ্বাগ ཡང དེ དོང་ཏ་ ཁིགོན་ རེ དེ ནང་ ན་ དན་ ཇོང་ཆན་ ལ་ ཆིག་ཡང་ དང་སང་ གོ་ཆོས་ གོ་ནུ གུན་དེ ཨ་ཆོས་ ཇིན་དེན་ གོ་ནུ གེན་ཆན་ ནཁ་མ་ཅིག་ གེན་ཆན་ ཇན་ པེ་ཆོ་ཨ་ཟ་ དན་ ནང་ གོ་ མང་ ཁིར་ང་ གོ་ དན་ ངུ་ ཁི་ ཡང་ ན་ ཁ་ཁ་ཉེ་ ཟོང་ སན་ཅན་ སན་ཏ མོ་ལེ མོ་ རང་ གེ་ ཁེ་ཏི་ ནང་ ནང་ ཇི་ ཤི་ མེན་ ན་ དེ་གེ་ སོང་ཡེ ཆུ རྒྱབ ཇུང་ ཨ་ ཆེ་ ཁེ་པེ་ ཡོན་ ན་ ཏེ་ངོ་དེ ཨ་རིག་ལ་ ཨ་རིག་ ན་ མ་རི་ ཏ་ལ་ ཏན་ མ་རི་ ཇོང་ ཆན་ ལ་ ཆིག་ཡང་ ཇང་གོན་དེ མ་ཅིག་ སོ་ ཇོང་ ན་ ཆེ་ ན་ ཆེ་ ཏོང་ཁེ་ ཡོ་ཡང་ ན་ ཆུ་ ཁ་ མེ་ ན་ ཆུ་ ཁ་ ཆེ་གེ་རི་ ཏ་ ཤེ་ཇུ་ ཏ་ པེ་ ཏང་ ན་ ཨ་ད་ ཚང་མི་ ཨ་རིག་ ན་ རི་ ཚང་མི་ ཏ་ ཏ་ ཏུ་ ཁ་ ཏེ་གེ་ ཏ་ ཨ་ད་ ཏང་ སོ་ ཏ་ཇ་ ལ་ ཁ་ ཤེ་ཇུ་ ལ་ ཏ་ པེ་ ན་ ཨ་ཉ་ ལ་ ཏ་ པེ་ ན་ ཏ་ ཆ་པེ་ ཇོང་ ན་ ཆ་ཇ་ ཆེ་ ན་ ཏ་ ཡེན་ ན་ ད་ ནི་ ན་ གོན་ མོ་ ཆ་ཆི་ ཏེ་ ཡོ་ ན་ རི་ ཏེན་ ཏ་ ད་ ཁ་ཝ་གེ་ སོང་ཡེ་ ཉེན་ ཐོང་ ཏ་ པེ་ ན་ ཏ་ ད་ ད་ ཉིམ་ང་ཟ་ཁ་ ཨ་ཇི་ ད་ནི་ ཤི་ ཏ་མོ་ཟ་ཁ་ རི་ ཇ་མ་ཡེ་ན་ ད་ ཆ་ཚ་ཁ་ དང་ ཇུང་ ད་ ཅི་མ་ སོང་ ཡོ་ མེ་ ཏ་མོ་ཟ་ཁ་ རི་ ད་ ད་ ཟུ་ཟ་ རི་ ད་ ད་ ཚ་གེ་ ཟ་ ཡ་ཝ་ཅ་ ཁ་ལ་ ཚ་གེ་ ཀ་མོ་ཟ་ཁ་ རི་ ཆ་ཚ་ཟ་ན་ ཆ་ཚ་ཁ་ དང་ ཇུང་ ད་ ཅི་མ་ སོང་ ཡོ་ མེ་ ད་ ད་ ཉི་ཁ་ལ་ ཇེ་ཟ་ མ་རི་ མོ་ རི་ ད་ན་ ད་ ཁ་ཝ་གེ་ སོང་ཡེ་ ཉེན་ ད་ སོང་ ད་ལམ་ ན་ ཅ་མེ་ ད་ ཉིམ་ང་ཟ་ཁ་ ཏི་ཏི་ཏི་ཉ་རི་ ཏམ་ཏམ་ཚེ་གཏ་ ཨ་ཇེ་ཁ་ལ་ཤུག ལ་ཁ་ཤེ་ཇུ དང་ཟོང་ཏམ ཏེ་ཤུག ཏེ་ན་ད་ ཆ་པ་ལ་ཆིག ཏེ་ན་ད་ ཇེན་དེ་ལ་ཁ་ནེ་ཤེ་སན་ན་ ཁ་ཝ་ཁུག ཆ་ཚ་ཁ་ དང་ཟོང་ད་ ཅི་མ་ སོང་ནོན་ད་ ད་ཤོ་ནི་ཤིག
1: ཧ་ལེ་ཆུམ་ཁོན་ཏི་ན་ གོང་གུ་ཇེ་ཟིན་ད་ དང་ཇ་ལི་ད་ཏང་ཡི་ ཤུ་ཆང་ཁང་གུ ཡང་དེན་དང་ད་ཆི་ཐག་ཆོ་ཡིན་ན་ ཏི་ཁོ་ལ་ཡང་ཅི་ཁ་དར་ཡེན་ན
0: གོང་གུ ད་ ནེ་གོ་མི་ད་ཏང་ཡི་ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ང ཚོ ཁྲིམ ཁང གི ཇོད དུན དེ ཁྲིམ ཚོ ཇོད དུན དེ ཇོད དུན ན མོ ཡིན ན ཚོ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཤིག ཕན ཚོ ཚོབ་ ད ཡོན་ ན ཚེ དེ ཡབ ཅོ ཡིན་རེ
1: རེ ཤུནི ཡེ ཅི གུང གུ ཅོ ཧིན དེ དང ཅལ ན དེ དང ཅན ཚམ ལོན ཅི ཤུ ནེ ཡ ཁ དེ རེ ན
2: ཁམ ཧུན བཟང པུ ང ག གོ ཕར ལི ཁམ ཡི ཁསེ ཅེ ནིམ ཅ ཐང མར དན
0: ཡ་ཡ་ དང་ཡི་ ཀོན་ནེ་ཤེ་ནོ་ ད་ ད་ང་སང་ཅན་ན་ ཅ་ཚུང་ད་ཤིག་ ད་ཇ་གི་ ཅ་ཚུང་ཟ་ཁལ་གདོ་ནོ་ gong tuk shi

0: ཅིག སྲན གྱར
1: རྒྱལ ཅིག སྲན གྱར ཉང་ཁན་པ་ ཆེ་ཚོ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ན་ཅིག་ཅིག་དེ་དེ་བེ་ཚེ་ཉི་དང་ ཡ་ཅིག་དེ་དེ་བེ་ཚེ་ཅེབ་དན་ན་ ཨོ་ཅིག་དེ་དེ་བེ་ཚེ་ཅེབ་དན་ཡིན་ལ་ ཟ་མུག་མུར་རེ་ ཅུན་ཡི་ཐང་དེ་ བྱ་ཅིག་སང་གྱར་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གསས་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
이거.

ཡ་ཏོག་ནམ་བ་ཏེན་བ་ཁ་མ་དེ་ང་ཅི་མན་ཏ་ཏ་ལམ་ཁམ་ཁིལ་དོ་མ་གལང་བི་ཁ་ཉང་ཅི་ན་ཅི་ཅི་ཁན་ན་ཡོ་སུ་གུ་ནོ་གམ་ལན་དེ་ཉང་རོ་ཅི་གིལ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅིབི རིགས ཅི དོ ར
1: ཁོབི ཡོ ཤིར གི ཤང ཁམ
0: རིགས ཡོ ཡོ ཅིན ཇོ ཡེ ཁར ཏུ ན ཆུང ཅིབི ཡན རི ཅི ཅེ ཅོག ཅོག ཅོག ཅོག

ཁང ལ སོན ཤིག གི ཤིང མེ དོ ཁ སིན ཇི ཇི པི ཨ དྲག པ ཏེ ཅིན ཅི ཤལ ཤལ ཤེ ཅང མེ དོ ཁ སེ མ ཤེ པི ཨ དྲག པ ན རེ བ ཡན ལ དེ ཅེ ཡེ ཚེ ཅུག ཁ ཤུང ཡེ ཅིག ཏེ ཅི ཤེ བ དང ཉེ ཅིན ཅི དེ མ ཡེ ལ ཚེ ཐུང ཏུ རོ ནི སང ཉིན ཆེ ཉི ལ གང ཤིང སང ཉིན ཅི ཉི ཨོ ཆེ ཅ ལང ཐུ ཐམ ཉི དེ རང ན ཁ ཅིང ཐུང རིན ལ དེ རང རང ཉི ཅིང ང ལི ཡག པར ན ཅིག ཅིག ཤི པེ དེ ཅི ལ ང ཚི ཚོན དུ གསམ དིན ཅི ཤི ལ གུན དང ཚང གི ངོ དུང དང ཨོ ལ དང ཤ དོན པི སེན པ ཤི གི ཤི དེ ཅི ཅོ ནང རིམ ཉི དེ རང གི རང ཉི ཅི ང ཚི སེ ལ བ ཡག མན དང སེ ལ ལང བ ཨམ ཏུ ཐ པ ཡག མན སེ ལ ཨང དང པོ ཤར གི ཐོ པ སོ དོ ལང ན ཐུ ཤེ ཡུ དེ ཐུང ཅི པི བར སང དེ དེ ནི སེ ཤི ཙེ ཅིམ པི མུག ཟུང དེ ནོ ཨང ཨ ཕ དང ཨ མ ཨ ཁ དང ཨ ནི ནམ ཅི ཅང ཅིག ཅིག ཤི པི དེ ཅི ལ རོ ཅུ གོ ཆེ ཅག གི ཤི དེ ཅ སམ དེ ན རམ ནི གོ ཅ དང ཟམ དང ཆེ ཏེ ང ཚོ དང མཉམ དུ དེ ཅི ལ རོ ཡ

0: ཇེར་ཅི་ ཁང ཐན་འཇུར དང རོགདག ཡོ་པི གོནི པེགི ཇེར་ཅི་ རྒོན་ཅིན ནག་དང སབལ ཆ་ཚང ཡིབཅན ཚོགས ཅིན ཕོན་ཅིར ཞིག ཡིན་པི ཇེར་ཅི་ ཁག རེ་རེ ཚང་མི ཇེར་ཅི་ གཞན དག ལ ཁཅིན ཐེབཅིན ཡོལ ཇེར་ཅི་ ཁག རེ་རེ ཚང་མར ཇེར་ཅི་ གཞན དག གམ ཐན་འཇུར དང རོགདག ཡོ་གི ཇེར་ཅི་ ཁག བར ཕན་ཚན ཤིག་གན་དལ དང ཉམ་གལ ཡག་པོ ཡོང་ཅིར དོར་ནང ཁལི ཆེ་བ ཞིག་གི པ་དང ཇེ་ཁུག་ནི ཁག་པལ དང ན ཆེ་སན་ནི ཐོགལ ཞིག་དེ ཇེར་ཅི་ ལར ཁན་དག ཏོང་བི ཇེ་ཁི ཆེན་པོ ཅིག་པར ཞིག་གི ཇེ་བ ཏན་ལང་ན ཇེར་ཅི་ དང གོང་ཕལ ཅིག་ ཁོང་རོ ཡིན་པི ངེས་པར དུ ཇེར་ཅི་ གོང་ཕལ ཏན་ལང་ གསུམ ཅིག་ཅིར ཡོང་ཅིར ཇེན་ཆོང་ ཞིག་གི ཇེན་ཆོག ཏན་ལང་ ཤོང་ན ཇེ་ནི ཇེར་ཅི་ གོང་ཕལ ནི ཏམར ཁན་དག ཏོང་ཏ་པ དང ཇེར་ཅི་ དང གོང་ཕལ ནི ཏམར ཁན་དག ཤོང་ན ཇེ་ནི ཇེན་ཆོག ཏན་ལང་ ཡོང་བར མང་ཅི་ ཏན་པོ དང ཐབ ཇེར་ཅི་ ཅིག་ ཁེ་ཚལ དང གོང་ཕལ ཅིག་ མྱར་ཚལ དེ ཇེན་ཆོག ཅིག་ ཐགནི དང ཅིག་ཅིར ཡོང་ ཅིར ཇེན་ཆོང་ ཞིག་གི པ དང མང་མང་ ཅིམ་ ཚོ་ ལག་ཅི་ ཤ་ཅེ་ དེ ཇེར་ཅི་ གོང་ཕལ ཏན་ལང་ གསུམ ཅིན རེལ་ལ ཐགཅུལ ཡང དག པ ཤེ་པི ཇེ་ནི ཤེ་གི རང་ང་བ ཇེར་ཅི་ གོང་ཅིན མང་མང་ ཏོང་ཤིར མང་པོ རང་ཉི་ ཅིབ ཤ་བཞིག ཡིན་པི ངེ་པར དུ མང་མང་ ཅིག་ སར་ཏུལ ཉང་ཏུལ ར་ཚབ་ཁར ཤ་ཅིར ཇེན་ཆོང་ དང ཏང་གང་ གོ་ཚལ ཨོ་ཏ་ པེ་ཅི་ ཇེན་ཆོང་ ཤེ་གི ཇེར་ཅི་ གོང་ཅི་ ཅིག་ ཉིན་ཛིན དང ལག་ལན་སྟང་ ཏབ ཤོང་བི ཐོགལ དང གོང་ཕལ རེ་རེ་བཞིན དང ཇེར་ཅི་ གོང་ཅིལ ཏོ་ཅི་ སར་ཅི་ ཤ་ང་ཉི་ ཅིབ ཤོང་ཕལ རེ་རེ་བཞིན ཇེར་ཅི་ གོང་ཅི་ ཅིབ ཤུག སོ་སུ ཉམ་ཉུང་ སར་ཅན དང སོང་ཇུག རེ་རེ་ ཚང་མ མང་མང་ ཏོང་ཤིར ཅི་ ལག་ལན དང ལོ་ཅི་ལི་ མ་ཤོང་ ཨ་ཅིག་ ཅང་མེལ ཇེར་ཅི་ གོང་ཕལ ཏན་ལང་ སམ ཅི་ ལིང་གིན ཅེ་ཚམ ཅིར ཅན་ན ngasi tezem chi tang gang gotha la khnun jig pa tang lag chi she gi pa ri la tezem chi tang tang mang mang chu war chi kha chig sta yin la jen chung she gi yang tag pi lam shu she shu si chi sam don ba tang lag tar she pa ji la mang mang la ne chal te im den chu shen ki gi pa tang mang mang che lag lin nang ga sar tul tang gong phul tong yir gin ko li si chi chen don shu ti chang tag tong ki gi pa ji chi tang gong phul che chem ji te ngar wi mang wa tang ngar wi chang hum che go ni mang mang yong zog la pham bi si sa jab gi pa ཇེན་ཆིལ མེ་པར ཇེར་ཅི་ གོང་ཅིལ སაფལ ཤེ་པར མང་ཚོག ཅིག མང་ཤེ་ ཏམ་པོ དང་གི
1: ཇེར་ཅི་ གོང་ཅིལ ལ དེ ད་ར་ཏ་བ ལིན དེ་པ མེ ཇེར་ཅི་ གོང་ཅིལ མེ ན ཀྲུང་གུ ད་ར་ཏ་བ མེ ལ ཀྲུང་གུ མང་ པ ཡང ག་ལ ཡོལ ཇེར་ཅི་ གོང་ཅིལ ཆུ ཅིང གབ ན ཇེར་ཅི་ གོང་ཅིལ ཅེ ཤེ ཐབ ལ དེ ནི སེ གི ང ཚེ དང གི ཚོག ཅིན ཇོབ གི པེ གོང དོན ཤོ ཡོང ནི ལག དེར དོན ཆུལ ཤེ པ དང དན ཤོ ཕིན ཅེ རིག པེ ཇོང ལིག དང ཚོན ཤལ སམ ཅེ གོང པ གай ཅིན ཚན་རིག དང ཐམ བི གོང ཕལ ད ཝ ཅི སོབ དུན ད ཟུང སྟེ མམང མང ཚོ ཅི ཇར ཅི གོང ཅལ སা ཕལ ཤེ པར དུམ བི འབོ ཛ ཆེན པོ དང དེ ར ཆང བི རེ ཏི ཆེན པོ ཧར སུན ཅི ཨ ལན ཏོ པ ཅི ཚོ ཅི ངིན ཛན ཅི གིན ཐན ཡུང སེ ཆག པར ཤེ པ ཆབ ཁུང ཁག དང ལ ཚི ཁག ཇར ཅི ཅིན ཐན ངང བེལ བ ཅི ཅེ ཐོ ནི ཇར ཅི གོང ཅལ ནན ད གན ད ཧར ཐག དུང གི
0: གོང ད ཚང མི ཉན པ ནི ཤི ཅིན ཕིང གི ཇེ སལ ཆོང ལ ཁོར ལང ཨ ཤི པི པལ དང པོ ཁག ཅི ནི པ་ཏི ཇེར་ཅི་ གོང་ཅིལ ལ དེ ད་ར་ཏ་ བ་ལིན དེ་པ་ མེད་ ཤི་པ་ དེ ཡིན ཤུནི ནམ་པ་ ཚི ཚོང ཚན ཤིག དང ལ ཡང ཁལ ཉན ཅི མ ཚི ཏམ ནང ཤི་པི ཚམ་པི ནང ཤི་ཇུ ཡིལ
2: ཨར རིན ཅེ མ ཁ དུ ལིརི མོ ཨར ཡབ གོང ཏང སོང མ ཁ ནེ ཝལེ ཁ ཏོ ག ཐོན ར ཏ ང ཐ ཁ ར ཏ ཡོ ར མ སོང ཨ ཆེ ཁ ས ཁ ན ཝ ཡོ ཡ
3: ཨ མ ཨ ཨལེ ཅུ རེབ གོང ཏང སོང མ ཁ ན ཝ ཏ ཅི ཡ ཁ ཡ ད ཆམ་ཟ རིཡ
2: ཨ ཧ་རེབ གོང ཏང སོང མ ཁ ན ཏ ཤ་གཟི ཅི ཡ ར ད ན ཏ ང ར གང གོ ཉི ར ཏེ ཅི སོང ཏ ཅི ཅི ཟི ར ཏ ཡ ང གང མོ སོང གི ལག ཏེ ན ཁེ ནི ཨ དེ ཅི ཟིན ཡོ ནོ ཆོ མ ཁ་ས ཁེ ཆོ ཅི ཅེ ཏི ར ད མ ར གེ ཁར མོ ཐེམ ཁེ ནི མ རམ བབ ཏམ ནོར ཁ
3: ཨ མ དེང གི ཨ ཟི ཨ ནི གེ ན ངུ ཟུ ཅི ར སོང ཟོ ཁེ
2: མ ར གེ ང ཉི ག ཡ ཁ ཆམ་ཟ གོང དེ ཏ ཉི ཁེ ན ཏ
3: མ ང ངུ མ ཟི ནེ ན ན ཉིལ ན ཨ མ མེན ཁ ན ཅི ཅི ཟི ཏ ན ཏ ད ར ཚ ཁ ལ སོང ནོ ར ཨ་ཁ་
2: ཨོཡ
3: ན མེན་ཁན་ དེ་ ན་ ད་ ཉེལི མེན་ཅི་ ཁུ་ན་ ཆུ་ཁུ་ཟི་ ནི་ ཁུ་ མོ ཟི་ ན་ རེ་ཁོང་ ས་ཅ་ དེ་མི་ནི་ ན་ ཆུ་ ཁ་ལོང་ ས་ཅ་ དེ་ ན་ ད་ གུ་སན་ ཅུ་ མ་རི་ པ
2: ཇོག་ གོ་ ན་ ང་ གོ་ལོ་ ཁ་ར མོ ང་ ན་ ཆུ་ཁུ་ཟོ་ ན་ ན་ ཆ་ཟོ་ ཁ་ལོང་ གོ་ ར་ཁ་ ཆོ་ལོ་ གོ་ ར་ཁ་ ཅང་སོ་ མེན་ཁན་ ནི་ ད་ ཤང་ཅིན་ ཡོང་ གི་ ཉམ་ལེ་ མ་ཅི་ ཁུ་ ན་ ཆུ་ཁ་ ཡ མ་ན་རན་ ད་ ཁ་ཅི་ མེ་ཁ ང་ གམ་ར ང་ ནི་ ག་ ཏ་ནི་ ད་ ཏོ་ ཁ་ཅི་ ཁ་ར ང་ ད་ ན་ ད་ ར་ང་ ཀི་ ད་ གོ་ར མོ་ ཏོང་ཟ་ གར་ ཁུ་ མ་ར་ གོ་ ཐ་ ཡ
3: ཨ་མ་ ད་ ཆོ་སུང་ གི་ ད་ ཆོ་སུང་ གི་ དང ཉིལ ནང ཁ ཏན ཨོན ཚང མ ཅི དེ ཤིན ཇུ གུ ཅི དེ
2: ཡ ད ཆུན ཇོ ན མ སོང ཁོང ཁ པར ཟག ད དང དང ཅི ན ཧ གོ ན པ མ རི ཉ ཐ རེ ཐེ མ ཐམ ཡོ ཁ
3: ཨ མ ད མ ཟ མ ནི རེ
2: མང གོ མ
3: མ མ ན ན ཅི མ ཁང གི ན ཁ པར ཏ ཤི
2: ཨ ད ད ལེ ཁ ཡ ཅི ཅི གོ ཐ ག ད སམ ཨ ཇ ལ ད ན ག ཐ ཨ ད ན ད ན ད ར ཡ
4: ཁང ལ ཁ ཁ ན ན ཅང སོང མ ལམ རིན ཟར པ ཁ ནལ ཤུང ན ཅང སོང མ ལམ

0: ཡོད མསལ ཉམ པ མེད པའི གསར བརྗེ རྒྱ རྒྱ དང ཁྱིམ ཚང དང རྒྱལ ཁབ ལ བཅངས པའི བརྩེ སེམས རྒྱུན འཛིན བྱས ཡོད
1: ནདབ ཅིག ཅིང གོ ཚོ ཧན དོང གི སེམས སུ ཞིམ ཅིག ལོ ཉིར ཞེན ཁུན གྱི བདེན ཅིག སོང ཆུབ བྱེད རྒྱུ ནི ཁུན གན ཁྲི གལ ཆེན དེ ཡིན པར ཉམ ཁོང ཁྱིལ ཤ རྒྱབ ཉུང བའི སོང ཆུལ ས ཚིག དང དར ན ནདབ ཅིང འབབ ཚིག ཅིག སན ཐ མེད པའི བསམ བློ རྒྱུ སུལ ཅིག ཁར དབ ལང ཡོད ནི འདི ནི དེ ཁྲིམ ཁར ཅིག གསར ཅིག ཤོར ས དང འབྲེ ཡོད ལ དེ ཉིག གར ཅིག གི ཉར ཏོ རྒྱུན འཛིམ བྱེད པའི མིག སིལ གན ཁྲི ཁར དབ ལང ཡོད པའི ང ཚོས ཁྲག སྟངས དུ རྒྱལ དུག དུག འགན འཁྲི ཞིག བབ ཡོད ཅེས ཧན དུང གིམ ཐོར གང གིམ འབབ ཚིག ཆུང ཆུང དེ ཆེ དང ཕག པའི བསམ བློ རང དང དེ བྱོ བྱུང ནདབ ཅིང འབབ ཚིག ཅིག ལེགས ནི ས ཚིག བཙུག པའི ཉིན དེ ནས བཟུང རྒྱལ ཁབ ཅིག ལེགས དང དམ པར འབྲེ ཡོད ལ
0: ཞིག ཅིག ཅིག ལོར ཀྲུང གོ གསར བའི རྒྱལ སྲུང ཚན རྩལ ལས རིགས དེ དཀའ ཁག གི ཁྲོད ནས གོམ པ དང པོ སྤོ བའི སྤྲོ སེམས འབར བའི ལོ ཟླ དེའི ནང མུ མཐའ བྲལ བའི སེར ངོས རྩྭ ཐང གིས རྒྱལ སྲུང བཟོ འགོད ཀྱི གོ པ ཇེ འགོད བྱས ཤིང དེ དང བསྟན ནས འདབ ཅིང འབབ ཚིག གྲུབ དེ བདུ ཁྲིམས ཁ རུ གྱི ལྐོག རྒྱར དང གནད འགག གི སྲུང སྐྱེལ སོག ས རུ གྱར སྐབས དེར རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདེ འཇགས དང འབྲེལ བའི མེ འཁོར རེ རེ སྒྲིག ཆས དང རྒྱལ ཆ སོག གྲུ དེ རྩྭ ཐང དུ ཐོན ཞིང སང རྒྱ དམ པའི སྒྲིག ལམ འོག དེ གར ཅིག གི ལས དོན ཐད སྐྱེན འདྲེན གྱི གསུང ཡོད བརྟན པོ བསྐྲུན དུས རབས ཀྱི ལབ རྒྱུན དྲག ཏུ ཆུབ པའི སྐབས སུ འདབ ཅིང འབབ ཚིག ཅིག དུས རབས ཀྱི འགན འཁྲི ཐང གཉིས པ ཁྲག ཏུ ལངས ཉིས ཐོང ཅི ལོ རུ འཚོ བར ལྕགས ལམ གྱི སི ལིང ནས ན གོར མོ བར གྱི ལམ མཚམ རང པར ཞིག སུ ཞེས པའི འདབ ཅིང འབབ ཚིག དེ ས ཁེ གྱི སྲུང སྐྱེལ འགག རྩ གཙོ བོ རུ གྱུར ལ བོད ལྗོངས ཀྱི མང ཇུས སྒྲིག བཀོད འཛུགས སྐྲུན ཐད ཁོ བའི དངོས ཟོག དང ཚན དམ ཡོངས སུ ཚམཚུ ཆེདན ཐོན ཚེ སོ ཨ་ནིན དར དེ དེ ཨ་དྲིགན ཚིག དང ཝར་ཇིལ དན་འཛམ ཤེ པ སོ སུང་ཅིལ མེན ཁུར མང པོ གང་ཇུང ཐོར་གང དེ ཇི ཁང ཚོར་ནུན དང ཝ་ཇུང ཅེ ཧོན ཇུར དང ཅེཚུག ཕེཇི ཐལ གལ་ནི ཡིན མཆལ པར ཅེ གེ་དེ ས་ཚིག ཚིག པེ ཐོམི དེས ནདཇན བབ་ཚིག ཅེ སངུ ཡོགོནི རྒྱ་ཁབ ཅེ དེན་ཇག སུང ཡོ ཅེ ཤེན ན སུང་ཅིལ གག་ཚ་ར ཇེར་ཇི སུང་ཅིལ ནིབར དེནི ཚོལ ཐོར་གང ཕེཇི ལ མང་ཇེ ཏན་བོ དང ཡོ ཅེ ཤེ ཆུག ཆུག རེ
1: ཉེས་ཏུང ཉེས་སམ དོར ཆེ་ཏན ཕག པི ཁསར་ཇི ཐོང་ཁུང ཅེ རྒེམ་སན ལ དེནི ནདབ་ཇི ཟོང་གི དན་ཆན ཁ་ར་ཅེ རིནི རན ཐོང ཁོང དུ ནག་ཏང སུབ ཤིཁང ས་ཚིག ཉ་ཡ ཡིན ཛམ་ཏ དང་རབ ཅན ཅེ རྒྱ་ཤ ས་ཚིག ཁུབ ཅིག པ་ཏང ས་ཚིག ཉ་ཡ ཡིན མང་ལ ནདབ་ཇི ཤང་ཚིག ཤིབ ཏང་ནི ཤེལི རམ་ཅི དང རམ་ཕར ཤེ པ་ལ ལགན རབ ཤུང ཅར་ཏར ཏག ཅན ཅེ ཁིན་རམ མེན ཁུར ཤ་ཨམ ཕར ཨ་ཏར ས་ཏང་ཏ ཐོང་པ་ཏི ནདབ་ཇི དང སལང ཝར་ཅེ ཝར་ཐག ཆཅུལ ཁ་ཅིག ནང་ཏབ དེ་པི ཤང་ཅན ཏེགནི ཏོང་ཅིར དང ཝར་ཐག ཅེལེར གབ་ཅེལ མེ་པི ཐོར་གང་གང ཁ་ཏུང ཆུང་ཆུང དེ ཆཅུལག ཅིག གི སལང་ད ཐོམ་པི ཁ་ཏུང གི ཏིས ཚལ ཁིན་རམ མེན་ཁུར ས་ཏང་ད ཐོམ་པ་ཏི ཆ་ཁུང ཅེན འདྲམ་ལ ཆགས་ཏང ཕ་ཅ་ཏིག ཤེ པར་མ་སལ སར་ཅི རིགནི ཡེ་ཁུར ཅི ཐན་ནི ཕེཇི ཅི ཁོར་ཁུ ཁ་སར་ཨ ཤིབ སིཁན སར་ཅི ཉ་ར་ཏོ ཆ་པལ ཤེ པི་ཐན་ནི རོལམ ཡང་མོ ཤིབ ཏོལ
0: ཅིག་ལམ་ལ ཕོང་ཅིར ཆེན་བུ ཤུང་ཨ་ཏི མང་ཚུག ཅེ ཚོ་བར་ན ཇར་དོ ཆེན་བུ དང་ལ སར་ཅི ཕ་སར སུན་ཁ སར་ཝ་ནན ལོ་ན ང་ར་གལ་ཝ་པི ཀབ་ཟང ཅེན་ན ནདའ་ཇི་ནི ཅེ་ཁན ནདའ་ཇི་ནི ཚར་ལུང ཤུང་ཨ་ཡིན་པི ཆུང་ཏི ནི སེར་ནི ཚ་ཐང་ག རིམང ཨ་པི ནི འབ་ཐུབ ཤེ་པི དམ་ཇིལ མང་ཝར ཉེ་ཉུང་ ཡོལ་ལ དེ་ནི ཁ་ར་ཅི ཀ ཤ་ཇག དེ རྒྱབ་ཤུག ཅེ ཡལང་གལ ཐེ་པི ལོ་རྗི སེམས དམ་པར ཟུང་ ཡོ མོ ཏམ་པི ངོ་ཚ ངོན་ཆལ ཐོར་གང་ ཝ་ནམ ཐ་རང་ དན རོ་ ཁ་བ་ དེན སེམས ཅེལ ཁ་བི དོན་དག ཅིག་རེ མོ་རང་ ལོ་ ཉེ་ཁིན པི ཁ་བས ཨ་ཁ ལ་སར སུང་ ཨ་ དང ཁ་བ་དེར ལམ་ཇམ ཅེ སུང་ཅིལ ལང་ཁུར ཁ་གཏེ དེར་ན་དི གི་ པ དང དེན ཉེན དན དང ཉེན ཤག དན ཅེ ཁ་བ་ ཅེ ཅི དაზུལ ལ་སར ཐོན ལ ལམ་ཐག རང་ བི ཁ་དིག དེན ཐོར་གང གི གན་ར པ ནམ ཐ་རང་ དན རོ་ བི ངེ ཅི ངོ མ དེ་རེ
1: འཇམ་རལ ཁ་ཏུང ཐ་པ་ དེ ཛ་ཐང མང་ཚུག ཅེ ཚོ་ཡི ཇེར་མ ཕ་ཅན ཅེ ཕྱི ཅིག་ལམ དེ པ དང ཏན ཉེ ཐོན བི མང་ཚུག ལ ཏེན ཁ་བཟང ཅིལ ཛ་ཐང ཉེ ཟོང་ཁར དགནི པ་ཤིང ཤོ ཟོང་ བི ཚོང་ལི གནི རེ ཁ་སར་ཅི ཤེབ་ལོབ ཅེ ཚབ་ལམ ཆ་ར དང ཏན ཉེ ཡེ་ཁུར ཝ ཝང ཝ་ཅན ཅེ ཚོ་ཅིན ཁོར ལ མོ ཆ་དན ཤང་ཤིག ཐོན ཅེ ཅེ ཚོང་ལམ ཅེ ཡང ནི ཅེ ཡང སེ རེ ཡེ་ཁུར དེ ཟོང་ དེ ད་རི ཨོ མ ཟོང་ ཚལ གོར ཚལ ཡོ པར མ་སལ སང་ནི ཅེ རོང ཟོག པ ཐ་ནི ནི ལེ་ཁར ཤེ ཁང ཡོང་བ ཕ་ཤིང ཅེ ཡོང་བ ཁ་ཏ ཕྱི ཚོ་ ཅེབ་ཟང ནི ཅེབ་ཟང ད སོང་བི ཁ་བཟང ཅིལ ཐ་རང དན ཟོན དོ་པི ནདམ་ དེང ངོན ཅེ ཕྱུང ཉེ་ཏུང ཉེ་ཅེ ལོར ཁོར ཟ་ད་ ནི མེན་ཁུར ལབ་ད དེ ལ་སར སོང་ སལང ནི མེན་ཁུར ལབ་ད དེ ཁོ ཚང་གར གན སབ་ཅེ པི ཁ་བས མོ སེམསམ ཚོལར ཅིག་ལམ ཅི རཅེ མང པོཟ་ད་ ལབ་ཅེ དེ ཐོར་གང ཝ་ནམ ཐ་རང དན ཟོར ཁ་བི དེང་ལ དེ རྫོག སིབ ཅི པི ཐ་རང དེང དེན་ད ཐ་རང ཤིམན པི ཚོར་ན སམོ ཤིག ཅི
0: ཅིག་ལམ ཤིག་གི ཉིང་ཏུབ ཇེན་ཅིན ཤེ པ་དང ས་ཚིག ཁ་གི ཏན སོང་ གི ཇེན་ཐ་པ་རི ལོ ངར ང ལ སོམ པི ཇེ་ཅི ཝ ལེ་ཡུང་ གི ད་ལོ ད་ཇ་བི ཚི ཉེར་སམ ཉན ད་ཇེན བ་ཚིག ནི ཆིན ཅིག་ཐི ལེ་ཁང ཤུང་བི ལེང་གིན ཅིག་ཟོག་ཏེ ལོ ངོ སོ་ནི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ དང ཅན ཟིག ཅན ལ ཀིན དེ དུང ཆལ གོ ཁབ གལ ཆེན དོན ཆུ སི ཡོལ ང ཚི ཆེ དུན མང སུ ད ཁལ ཆ བར ཇུག ནག ཤེ པ དེ ཅ ཆུ ཤུ ཅ སི ཅིན ཕིན ཅེ ཨ མ ཆིན བབ ཅེ ཅེ ཁམ སོང ཆུ དང པི ཚ ཐོ ཡི ཕེ ཅི ཁོར ཅེ ཅི ཤལ ཁ ཆིན དང ཚོ མུན ཅ ཤ བར དོན པི ཨ ལང ཤ ཁ ཆིན ཤོ ཡོང ནི ལག ཏར དོན ཆུ ཤེ པི ང ཆུ ལ ངེ སར ཅི ནི ཨ རང གལ ང ད ཁལ དང ལིན ཤེ པི ཆབ སི ཅ རང ཤ ཏོ དང ང ཆུ ཅ རང ཤ ཏོ ཆི ར དོང ཨ དང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལིགཐུང དག སུག ཚོན དར ཤིག ཚོན དིན ཁོན ལ ཝུ ཤུ ཅུན དང ལོ དུང ཆོན སི ཆོན ཤང ཆིན རྒྱབ ཤན ཅང ཡོན པ མ ཅིན ཡོང ཅི ཅི ཁསི ལང དེ ཅན ཅན པང དང ཧ པོ ཤང སོ ལ ཐེ ཆལ ཤི
1: ཨ དང ཨ བི ཚིན ཡེབ ཅིན ཡན ཚོན ཤང ཆིན མ མང སེ ཟོང སང ཅི རེ ཟོང ལི ཁང གེ ཉི ཏུང ཉེ རང ཨ ལི ཤང ཆིན གེ ཅེ ཁམ ཁོར གེ ནེ ཚེ གེ ད ཆི བ ཚོན དེ དེ ཤང ཆིན ཅེ ཁམ ཁོར གེ ཐིན དང ཛུ ཁོང མ ཐིན ཅང ཡོན པ ལུ པིན ཅི ཉན ཤི ལ ཅིན ནི ཉི ཏུང ཉེ རང ཨ ལི ཤང ཆིན གེ ཅེ ཁམ ཁོར གེ པི ཚ ལ ནེ ཚ ད ཅེ ཁམ ཁོར གེ སོང ཅུབ ཅེ ཤ ཝ ངང ཆིན གེ ཅམ རི ཁ བ ཅུ ཤི ནི པི ལོ ཅི གེ རང ཚོང ཤང ཆིན གེ ཤི ཅིན ཕིན གེ ཅེ ཁམ ཁོ ཡིན གུང པ ཛབ ཏུན ཏན ཛམ པ རིན ཆུང ཤི ནི ཆ ཚན ཐོ བི ཅེ ཁམ སོང ཅུབ ད པི ཚན ཐོ བི ཕེ ཅི ལ ཅན དུ མ གེན དེ ཤི དེ མ ཐ ད བ ཅུང གུ ཅིན ཆ ག ཏུ ར ཏང སབ ད པེ ནི 中央监控科里的松秀等啊，大多个内次了那个机械把落地的男人记得，相亲用这监控科里的彼此了进去没不了那个追等，亚克监控的认证长了，内把门头的三等的当地，托根的监督个人头配件了。

阿杰斯杰登马，十分当比，当杰郎错。阿杰斯杰登巴，出门的时候，我感觉错。阿杰斯杰登等，随便找了一个人进去吧。阿杰斯杰上，他们三个人在里，冲进的啦。冲进的啦。这不难吧？兄弟们，城里出灯，干嘛？ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

Я хамдар седан бир гилтан чинам тан лонгчин тан жар жинрам гы хсам кын чукунам ба нин кун чинам бир кын кымзын тартан аба цо самжин ожин банда инаң чум цурмын жанрг ним чин кын ворклу лонгчин гы занкрох чигрын гы зар давара залхба за басын джиг нин кун ди тахтун ой кун гы лорин жер клей цин ин ngай на терин глей цин дим донзын ба тан цомжиг ба чим лорумайин ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
ཁང་ནོགས ན་ཆུང་ ཅི་ཏོག་ནམ་པན་དེ་ ཏིག་ཅིག་ག་ ཏ་ཧི་ དེམ་རལ་སིན་དེ་ཡིན་ དེ་རང་ད་ཆེ་ནམ་པ་ རགག་གོ་ནི་རི་ ཏོག་གོ་ནི་རི་ ཅི་གོ་ནི་རི་ ཉེན་ཅག་སམ་ཅ་ཏིག་ཅིག་ཡོན་ནག་ ཆེ་ནམ་པ་ཁང་ནོགས དེ་ཚོད་ ཆེ་ནམ་པ་ཁང་ནོགས ཉེ་མ་ད་ དེ་རང་ཤི་ ཡ་ཏག་ ཅི་ཅོར་ གར་གར་ཅི་ཅིག་ ཡོང་གོ་ ཡོག་ ཨ་ཅུ དེ་རང་ ད་ཏ་རགང་རན་དམུ ཀང་མང་ཟིག་ཏི་དན་ནེ ཀང་མང་ཟིག་ཇེ་ཏེ་ ཅུ ད་ར་ཀུ་བ ཅི་ ནམ་པ་ མང་ོ་ཟག་ རྗིལོན་ ཐབ་ག་ ཏག་ དེ་རང་ གར་ཅིག་ ནམ་པ་ དེ་ར་ གེར་ཏན་ ཅི་ ཀང་རོ་ཟག་ ནམ་པ་ ན་ཚོགས་རོ་ཀུ་ ཡོག་ ཏག་ཅིག་ ན་ཚོགས་ནི་ ཆོ་ནི་ ཡང་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ ལོ་སོ་ཟན་ ཆོ་ཀ་ཡང་ན་ ཧམ་ག་གི་ ལོ་སོ་ རྟང་ པེ་ཏན་ དེ་ཡང་ རྗིལོན་ཟག་ རགས་མ ཡོང་ ཐབ་ག་ ཤ་ཡེ་ རེ་རི་གི་ ཏག་ཅིག་ རོ་ཏང་ ར་ ཧམ་ཨ་ཟུ་ ཤ་ཡེ་དི་ ཏག་ཅིག་ དང་དུལ་ ཤ་ཡེ་ཏང་ དེ་ལ་ཁན་ ཡང་ ཏག་ཅིག་ ལོ་བ་ཇུང་ ཡེ་གོ་སა་ དམ་རང་ ཆུ་རགས་ཅེ་རა་ ཚོར་ཅེ་ཡོག་ ཡ་ཏོ་ཟོང་ ཐེབ་ཤི་ཟིག་ཡིན་ དནི་ དེ་རང་གི་ ལེ་ཚན་ ནང་ ཨར་ནི་སམ་ བབ་ཅེ་ཡེལ་ དེ་རང་ ལེ་ཚན་དེ་ནང་ གོ་བ་རིག་ ཡོ་ནོ་ཟག་ ཚན་ཆུང་ གནི་ ཡོ་ ཚན་པ་དང་ བོ་ཡན་ན་ ལོ་བསོམ་ཁི་ ཇེ་སལ་ནང་ ར་ ཚན་པ་གནི་བ་ ལོ་རང་རང་ བེ་དང་གའིན་ དེ་གི་ དེ་རང་གི་ ལོ་བསོམ་ཁི ཇེ་སལ་ནང་ ཚན་པ་ནི་ནང་ ད་ཅུ་ ཐོར་ཅེ་གསི་གོ་ནོ་གོ་ ལོ་བཅུག་ནམ་པ་དང་ དནི་ ལོ་བཅུག་དེ་དག་ ཆིམ་དག་ སེམ་ཏམ་ཟིག་ཤ་ཅེ་ཡེལ་ དེ་ན་ དེ་རང་གི་ སེམ་ཏམ་དེ་ ཤ་ཡམ་ཁན་ཅི་ན་ ད་ར་ཏ་ ཚོལོ ཨོར་གི་ རང་ ཆུང་ ཁལ ཐོར་མར་གི་ ལོམ་རང་ ཉི་བན་དན་ གེར་གིན་གི་ ཤག་ལེན་ ནང་ བཞན་བི་ གན་ ཅིག་ཅན་ བམ་ལགིན་ དེ་རང་ ངེས་སང་ ཆུག་གལེ ཚན་ ཐ་ཏོང་ ཁང་ གར་ཁལམ་ དེ་ཤི་གི་ དལི་ གན་ལག་ ད་ལོང་ ཐོར་ཅིག་ ཨ་ཤི་ ཁོ་ནོ་གོ་ ལོབ་ཏུག་ ནམ་པ་ ཟར་ཟག་ ཏང་ གི་ དེན་རིག་ ཆམ་དག་ ཏང་ དནི་ ཐོར་ཅིག་ གོར་ང་ བ་རསམ་ དེམ་ཅེ ནུག་ ད་ཅེ་ ཚོགལ་ ཡེར་གི་ སོ་སོ་དང་ མན་ན་ ཐམ་ཚལ་ལན་དེ་ ཟུ་ ཇ་བཅ་ཏ་ རོགན་དག་ རམ་དག་ ཆིག་ ཡེ་གོ་ནི་ན ཐོབ་ཚལ་ ཐེབ་ཚལ་ ཤེར་ཏན ཇེར་གལ་ཁ་ནི་ ཁབ་དེ་ཅིན་ ཡ་ཏནི་ ཚམ་པ་གི་ ནི་བབ་ ལོ་རགན་རན་བེ་ དང་ག་གི་ ཚམ་པ་ན་དེ་ནང་ རང་ར་བཞིན་ ཇ་ཅིན་ཡན་ཁན་ན་བེ་ ཁ་པར་ན་དེ་ ནེལེན་ཅུ་ཡེལ་ དེ་ན་ དེ་རང་གི་ ལེ་ཚན་དེ་ ཚམ་ཇུར་དང་ ཧ་ཏན་བེ་ ད་ད་ར་ཏ་ལེ་ཚན་དེ་ ཉན་གོ་ནོ་གུ་ ཏོ་ཁོ་ན་པ་གི་ཡང་ རང་རང་གི་ དོ་མི་ཏང་ རང་རང་གི་ ག་ཁ་ཆེར་སོ་གར་ཏ་ར་ཏ་ ལེ་ཚན་ ད་ཏོང་གང་ གར་ཁལམ་དེ་ ཤིག་ཇུ་ར་ཏ་ནི་ ལོང་ཏིན་དང་ ཏ་རྒྱིན་ རམ་ནེ་ ལེ་ཚན་དེ་ ཚམ་པ་སོ་སོ་ ཉན་ཇུ་ རེ་བ་ཡིན་

ཁལ་ལང་ལ་གལོ་ཁ་ཅེ་རི་ཅག་རྒྱལ་ལུན་གནི་ར་ཐེལེ་གཟིག་ནག་དང་ཅི་བི་ཁ་བ་ཨུ་ཀོ་ཅུན་ཙམ་བུ་ཧོང་ཅི་གནོ་ཡིན་ཚུན་དག་ཇོག་ཡ་ཏ་ཞོ་ནི་ཕོབ་ཏང་ཀར་མོ་ཉིན་ཟོང་གོ་སོར་གོ་གོ་ལེ་ཁ་ཏར་མག་སམ་ཅ་རའི་ནི་ཨ་ཧར་ཏར་སེ་ཏོན་དང་ཁལ་ལང་གལོ་ཤོག་གར་ཁ་ཁ་ཏལ་ ཡང་ལང་གལ་ཁོགར་ཁ་ཁ་ཏལ་ཉང་ཨ་ཡར་ཏལ་ཁོམ་བོ་སར་གུལ་ནྲ་སའ་བསམ་འཇབ་ཧམ་མ་ཉིན་ཁོམ་བོ་ཁ་ཏོང་ཁོན་ཨ་ཏག་ཏ་ཀར་ཐང་སེ་ཁ་ཅིག་དོ་བར་ཡ་ནི་ར་དོང་ལང་ཡ་ནང་གེས་ཨ་ཡར་ཏལ་ཁོམ་བོ་དེ་ར་ཏ་ཤབ་ཁ་ཞང་ཡན་ཆོང་དེ་ཏ་གི་གལོམ་བོ་ནེ་ར་གལབ་ཏན་ར་ཨ་ཡར་ལང་ཅིག་མེ་ཉི་གཏ་གི་ཁེ་ཉི་ཏ་ལ
진짜 아벨은 지금이 니가 다또 가이 당스 다디 아들은 희한하다 더 니삭자디 아벨들 공거 아직다 갈로만 퍼치게 공거 알았다 수라 알았지 안나 마샤리 야 촌도 아따 라옹아 요통 나 통치인 탐을 줄 제네 아벨들 공거 갈란다 라나스

0: 哎呀，一乡的茶木样，滚子那些呀，样大的盖起那样，不么个好呀，样这个个长大样，就没有了呀，样大的花丝样，大那个家呀。 就土鸡儿古布样，马也难难买呀，样也难咋么样等着有了呀？我可不是个我那样用力当呀，就想做什么样就来个你呀，那提什么没中样来个人了呀？ Nga mari nagni yong yong le tang ya chu su chi se ma yong yong le ni de ma sam ti kwa yong ngun chi ski nga hua wo xiang ni yong yong le tang ya chu jie lu na ma gar yong pe pa ni Ta ma se me ti kwa yang de le gong re la ya. Yang ta re ar tang mi yang ar tse ya te. Cho na ko ur cha la yang tsa chi le na ya. Ta nam si xia hu yang ga long chi re si. Si ri ga don zhima ar gu ka la ta lang e. Ga len jik zong no ra nyam ta chak kan zhan di. 这个托古的家伙个样，俺们领库买用啊，这个个一个人呢。这个一家伙啊，二姑你个，这个个弄把马蹄子啦。到底二姑老东这么个，这个个龙布真古子过诺的这个个大头个一档子。你看不得，俺龙布现在个你这个的什么？心里个龙布二姑的。 我嘛，二姑婆，我也没那个认得了。俺老么可能那有酒了，什么着？爹让他给啥个你干嘛的？俺那邻居，爹那个二姑大人，人地爹让二姐夫可说话，你兄弟话啥没？俺老婆稀罕那个你记得呀？他给你啥个家的？二姑老二东这么着，你给真特别弄，死了呀！俺老爸用马头啊，看头松子。样这个结论的。
1: ཁར་གར་གནང་ཐོན་དེ་གོང་གཱ་ཨ་ཏག་ཉི་མ་ཅོ་ཁ་ལ་སུ་ཀེར་ཅིན་དེ་ལེ་ནི་སོ་ཀོར་ཏ་ཨ་ལུན་ཅིན་དམ་མ་ཏ་སາສེ་གི་ཀར་སོང་ཡིན་ཅོང་ཧ་ཅི་ཁོང་གི་གཱ་ཏར་ཏ་ཉིན་ཅོང་ཏན་ཅུ་མེ་ནི་གོ་ཅིན་ཅུ་ལ་མེ་ནདང་གོ་ཕང་ལོ་ཅ་ཅ་གཱ་ཞ་ཀོར་ཨ་ལུན་ཅེ་ལེ་ཁར་ཅོ་ཁ་སེ་ཡི་ཁོང་གི་ཐོན་ནི་ཏ་གི་ཡར་
0: 차동 라 홍집나 한밤에 갈란치 남카라스과 호텔 홍당지와 돈이어동 거디 토물 사장단 마샹차디티가 대랑인 닥치크니라 흐수고 자미 자제 카르몬 텐시거탕아 아옥지 마루 삼다디 톤디 잔지자게 살로 얼그쇼코 따정이 갈론친 사장단 마가글란다 랑너

སྐྱལ སྐྱེད ཡེད རྒྱུ རྩེར གོ གག ལ དུ ལང དེ ཁག ཐོག གོ རྒྱ བོ དེ ནས ཡ ཁྱོ ཨ ཉོ གོ རྒྱ གོ རྟོང དམ ཨར དུག ཁྱོ ན རེ གི ང འདྲ ན ང ཧ ཉག ཅིག ལས ཁྱོ གོ དུན ཆ ཡོ ཁག ཐོག གོ རྒྱ བོ གག ལ དུ ལང སྐྱེད

0: ཐོབསིན དེ ཁེ ལགལིན དེ ཏարནི ཞིབ ཚེ ཨོ དེ ཐང ལགཏག ཆེན པོ རམ ཇིན དོན ཆུལ ཆེ གི སানি སུསི ཅིག ཅེ ཉི ཐལ ངང ཤེ ཐབ ང ངི དོནི ལིཚལ ཐོབཆལ ཡག པོ ཚོ ཇེ ར ངན ཆེ གི ད་ཏ བདེ ཡོང ཅེ ཤང ཅིན ཚང མི ཉེ ར ཆེ ཅུ ཨ ཉི ཅེ ཤོ གོ དེ ལིཚལ ཤེ གོ པེ ཅིན ཡོལ ཉི ཏུང ཉི ཅིག ལོ ནི ཉི ཏུང ཉི ཅལ ཡེ བར ཨ དེ ཡོང ཅེ ལོ མི ཅི ཨ ཇང ཅིག མི དམ ཇིར ཚལ ཐམ ར ཐང ཨ ཇིར མར ཆ ཁནི ཤིབ མང པི མི ཁལ མ ཇུན པ དང ལི ཕུང མ ཚུ བ ཨ ཇི མ གར བ ཅི མོན ཅིར ཤོང ཡོལ དེ དང ཆབ ཅིག ཚང ལ ཧོབས སུ དང མཛེས ཚལ ཧོབས སུ ང ཚུ ཧོབས སུ ཅི ཤོ ཡོང ནི པེན གུ ཚུ ཨ དེ ཡོང སེ ཚང ལ ཧོབས སུ ཚོར ཐ ཁལ ཉི ཇ ཤེ ཅིག དང ཚོར ཏི ཧོབ ཅ ཅི ཏུང ཡ བ ཡ རེ ཉི ཚ གནི ཚང ལ ཧབ ཚན ཨ གིན ཚལ ཅེ ལག སེ དང བ དང ཐོབཅལ ཤེཏན སར་ཏུ ཤིལ་ལ ཐོང་ཁུང ཁོ་ཆུལ་ལ ཕན་སམ ཇེཚོགས་ དང་ནི ཐོབཅ ཆུང་ཅང་གེ ཐོམི ཚར་གེ ཤང་ཚལ ཧར་དང་ལང་ངང་ ཐོར་ཤིན ཡོལ སོ་ཅིན་ ཨབ་ཅིར་ཚལ ཐོབཅར ཁ་བདལ་ཏུང་གེ་དི ཨ་གིན་ནམ་དེ་ཅིར་བ་དང་ ངཚུ ཐོབཅལ་དི ཐོབཅ ཆིན་ཅང་ཆུང་སམ་ཅེ ངིབར་དབ་ཇུང་གེ་བི ཚབ་ཚན་ཤིག་དེ་ཅིར་ཡོལ ཨིང་གིན་ ཐོབསུ པིལ་གདང་ དོན་ཡུམ་ངང་པེབར ཇོགནིར་གེ་གན་དེ་དང་བ་དང་ ཨིང་གིན་ ལོབསི དེ་ཚམ་གི ཉམ་ཚལ བཅིག་གི ཨ་ཇུང་ཚེ་ ལ་ཐམ་ནི ལུང་སཅོ་ཚལ ཡ་ཅི་ གོབ་དེན་ཕསེན་ ཡོལ ཨ་གང་ཨོ་ཅུན་ཅིན་ཅེ་ཕྱིབ་ ཨིང་གིན་ ལོབསི ལོབཅིག་ཚལ ཡ་ཅི་ གོབ་དེན་ ཡེན་ ཏམ་བུ ཡོང་རཤིདེ སིབ་ ཚང་མར་ན ཇ་ཉིམ་ དང པིཚ་ དམ་བི ལོབསུ ཉིང་དཅིག་ནི གན་ཅུལ དང ཁེ་རི ལེ་ཚལ འཛིག་ཚལ ངཅུ་ཅི་ ཤོ་ཡོང་ནི པེ་ཅིན་རོ་བི ཆོལ ལང་ཚི ཨ་ཟམ་དང མན་དཅིག པེ་ཅིན་ཅུང་ཅེ་ར ཡུ་ཨན་ ལོབཅི ལོ་མ ཤང་ཡི་ཆང་གི་ཕྱེ་ཅེ་ར ཨ་མི་ ཤིཇིན་པིང་ཅིན་ ང་ཚུར ཁེ་ཚི་ ཆུང་དེ་ནི ཚན་ཚལ སར་ཏུལ་དང ཨ་ཡལ་ཁབ ཏོབཅིར་ཏོང་བར འབར་སུང་ཤེ་པི ཕ་སམ ཆང་གི་ཕྱེ་སུང་ ང་ཚི་ ལོབཅིར ཚན་ཚལ སར་ཏུལ་ཅེ་ཕྱེ་གུ མང་པོ ཡོད་ལ ད་དོང་ ཁེ་ཚི་ ན་ཚོ་དམ་པི ཚན་ཚལ ཚོ་པ་ཡོ་པི ངི་ཐོང་ཅ་ཅེ་དཅིག་པ་མ་བསལ ད་དོང་ཚན་རིག་ཤེམ་ཅིག་ཐབ་ཁེ་ཅང་ཕོབ་ཅུང་ཤེ་དཅིག ངི་ཕན་དན་ན ཚན་རིག་ཁེ་ཅིན་ ངོ་མ་ཤེ་དཅིར་ནི ཨ་ཇང་བི་ཁེ་ཕྱེ་ ཨ་ཡལ་ཁབ་ཅེ་ཚན་ཚལ་ཕེ་གི་ལ ཨ་རམ་དག་ཤེ་ཅེ་དེ་ཡིན་སེར ངག་ཅུལ་ རེ་རིས་ ཚལ་ལུང་ཅེབ གལ་ཁ་སེ ཇེར་བ་དང ལོ་ཆུང་ཤིབ་ རེ་རིས་ ཁ་སམ་དིན་ཅེབ ཉེ་ཁན་བི དེ་རང་ མེ་གིལ་ཅེབ ཤིབ་ ཟང་ཝ་དང སང་ཉིན་ མེ་གིལ་ཅེབ ཟིག་ཅིན་ བ་ཤེ་གི དེ་རབ་སར་བི ན་ཆུང་ཤིབ་ ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅི ཀ્વાལ་ཧུབ ཡིལ་ལ དམ་བུར་ཅང་ནི ཕ་སམ་ ཇེར་ཏན་ད ཏོང་བ་དང ཕ་གན་དན་ དོན་ཉིར་ཅེབ དེ་ཅུལ་ཅིདེ ཨ་ཡལ་ཁབ ཏོབ་ཅིན་ ཟིག་ཅིན་དང མ་རིག་ཅར་དར་ཅེབ གན་ཆེ ཆེན་བུ ཁར་བི ཁ་གང་ཅེ མན་ཐར ཇེར་བ་ཤེ་གི
1: ādā tīkbī cīyīs chīgīnyi nā, yākīb jē tūsī zhūmbā hāndīng gā bējīn dā bārcīr jē shindrī būchāng wēr lān jā tā nāng. Hāndīng gā tūsī xīnpīn dāng sīnzīn lūlā gāng tāpchī nē chā lā wā, zhōnggū dāng bārcīr jē līhkīla jīngtān chū bēn zīg xiong lā, jīntil dāng dāmbī ngāng gāndā dāng yō. Zhōnggū shū jī tōntā wārsīm dāng tāpchī gāng tō cā dāng, ā jīng ā rōng wā rā mūg nī, zhōnggū dāng bārcīr jē rī wā rā dārstāng zīm bā dāng, pē jē tōng jīn yō lā, bārcīr shū dāng nyam dā, rā kīm nī jē zōn zīng gā tā mōng ngīn zīng gā chīn, dōng chū lā yā gā pū shī dē, chā sīng tō wīn tāpchī nyam lī lā, gāndil dāng nī, rā chīn pē jē rō jīn bē rā kīb jē kī pān sōng shūng dāng, tā mōng tōng pē jē yōng wā rā gāndil dōng wī tā dā, rā kīb chīn bī ngān kī rā ngōn bā rā shīn dō yō. ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི མང་གར་ ཤོག་མང་རང་ལི་གལ་ལ་ ང་རིཤུང་ཉུང་མེ་པི ཁེ་ཅིན་ཐེབ་ཉུ་པ་དང་ པར་ཚེར་དང་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཅེ་ལེ་ཁལ་ཅིག་ཐན་ཚོ་པ་ཅིག་ཅུང་དང་སབ་ཏ་ཏོང་རྒྱན་ན་ ང་ལི་གང་གང་ཆེ་བ་ཤི་གི་རེ པར་ཚེར་ཤོག་ཅེ་ཀྲུང་གོ་ཤོག་དང་ཉམ་དེ་ཐོར་མ་ཡིན་ལ་ཁང་གང་ཐན་ཇུར་ནི་པ་
0: དོན་པལ་ཤི་ནི་ཆ་ཁུང་ཁག་ཉམ་ལི་དང་སབ་ཏ་ཏོང་དུ་ལ་ཡོ་ཅེ་ཏ་ཤུན་ནི་ཤང་ཅིན་ནང་ཁ་ཅེ་སར་འཇི་ཁོར་ཤི་གི་ལ་སན་རོ་ཨ་དང་ཅིག་པི་ཚེར་ཅིག་ཉན་ན་ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་དང་སར་འཇི་ཨ་ཡོན་ལ་ཁང་ཀྲུང་ཡོང་གི་ ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི 主任的吴秀俊等。四川乡亲节陈正荣吧马正的用意当写了。中共从文乡亲爱用蓝康的书记荣吧 沈正罗顿传记，从文祥亲。

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཡིན རང ཤ ཁ ལོ ཟོ ཉང ལ ཡང རྒྱ ཡོ ཡིན རོ ཅི སི ད རི ཟོ སོང ཤ ལ ཡང རྒྱ ར ཡིན རོ ཏོ ནག ཏ ཟོ བ ག ཡང ཟོ ང ན ཡིན རོ ཨམ ཕར གོ ནུ ཟོ ང ར རང རང ཆང ལོ ཟོ ཁ ཚ གི ཡང ཅ ན གུ ཡ རོ ཅི སི ད རི ང ཚ གི སྟེ ཡང ཁེ ར ཡ རང དོ ཆམ ཟ བི ཟོ མ པོ པ ཡང ཐོ ན ན ཡ རང ཇོ གོ ནུ ཟོ ང ར ཡང ཁེ ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས